0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till den finska delen av den här morgonen. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää kesäistä keskiviikko huomenta täältä Norrköpingistä. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko kesäkuun 24. Ja tietenkin pikku lauantai ja vanhan ajan juhannuspäivä. Ja näitä molempia voi tietenkin juhlistaa monin tavoin. Vaikka palkkapäivää vielä monet odottelevat, niin luonnon helmassa oleskelu ainakaan ei maksa mitään. Itse toivottavasti suuntaan myöhemmin tänään uintireissulle ja kyllähän ne kelit alkavat olemaan sellaiset koko maassa jo, että uimaankin pääsee. Ainakin vähän lämpimämpään veteen, jos on sellaisen ystävä. Mutta mitäs tässä aamussa ohjelmana? Palataan Almedalenin politiikkaviikolle tässä lähetyksessä. Meillä siellä paikan päällä reporteri Hanna Silman. Ja sen lisäksi myös aivan muihin vähemmän päivän poliittisiin asioihin, nimittäin myyttiseen Pohjolaan. Samaniminen kirja ilmestyi aiemmin tänä vuonna ja siinä käydään läpi Pohjolan myyttejä kalliopiirustuksista Kalevalan tarinoihin ja aina nykyaikaan asti. Myytit Pohjolasta kun myyvät vaikkapa revontulimatkailua vielä nykyäänkin. Ja koska on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Ja tänään se on, että mikä on suomalaisen musiikin paras vuosikymmen? Ehkä vähän semmoinen ikäkysymys, mutta tietenkin nuoremmat voi tykätä vanhemmasta musiikista ja päinvastoin. Eli mikä on suomalaisen musiikin paras vuosikymmen? Tykkäätkö fiilistellä Tapio Rautavaaraan tai Katri Helenan tahtiin vai kuuletko mieluummin rockia, vaikkapa Hanoi Rocksia tai jotain uudempaa? Vai tykkätkö Kääriästä, Windows 95 Manista tai Erika Wickmanista vai onko Sibeliuksen Finlandia sinun mieleesi? Laita meille puhelinvastaajan viestiä, mikä on suomalaisen musiikin paras vuosikymmenen, jutellaan 087842400. Ja sää tänään keskiviikkona näyttää vähän siltä, että aurinkoa paistaa ja vettä sataa, taitaa tulla kesä. Jotta maan yli kulkee tänään yksittäisiä sadekuuroja, päivän mittaan sää selkenee ja osassa Sveanmaata ja eteläistä Norrlantia esiintyy paikallisia sadekuuroja, jotka vähitellen vuorottelevat auringonpaisteen kanssa. Pohjois-Norrlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aivan pohjoisessa sadekuuroja. Lämpötilat etelään 22-27 ja pohjoisessa 9-14 astetta. Ja tietenkin paljon mukavaa musiikkia luvassa tässä ohjelmassa. Tämä aamu jatkuu radioaaloilla täältä Norrköpingistä tänään aina 9 asti. FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaaloilla. Ja siellä tietenkin nyt jo tällä hetkellä, eli vaikkapa Sveriges Radio-apin kautta. Minä olen Milla Eronen, ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Johannes, Juan, Jan, Janne, Jean, Jon, Jonny, Jens, Ian, Jack.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Johannes Döparens dag.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Johannes, Juhan, Johan.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juhani, Juha, Eero.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Emma Gunn, kaikki näkee ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tänään keskiviikkona 24. päivä, vanha juhannuspäivä ja päiväinen palkkapäivää. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Ja nyt linjoilla myöskin Venla Rakkola Tukholmasta aamun uutistoimittaja. Siellä oli monta vokaalia. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Venla.
1: Kiitos paljon.
0: Ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Tänään jutellaan muuten siitä, että mikä on suomalaisen musiikin paras vuosikymmen. Onko sinulla nuorena ihmisenä jotain mielipidettä tähän?
1: Ei varsinaisesti. Mä yleensä tuppaan olemaan omassa musiikin kuuntelussani paljon tuolla niin kuin kasarin 80-luvun puolella, 70-luvun puolella, johon Suomestakin tietenkin kaikki nämä Eppu Normaali ja mitä näitä nyt on, niin tehnyt ihan upeaa musiikkia. Mutta mä oon aika niin kuin kaikkiruokainen ja myös suhteellisen uusi suomalaisen musiikin kuuntelija ylipäätään, että mä oon ruvennut enemmän sitä kuuntelemaan itse asiassa nyt, kun mä olen tänne muuttanut.
0: Eli ulkomaille muuttaminen saa suomalaisen musiikin sykkimään vähän sillain paremmin.
1: Kyllä, vähän tällaista kotiseutuylpeyttä.
0: Niinpä. Venla, kerro aamun uutisesta.
1: No, aamullahan me puhutaan esimerkiksi jälleen tästä politiikan viikko Almedalenista, joka on nyt käynnissä tuolla Gotlannissa. Meidän toimittajamme tapasi siellä vieraillessaan suomalaisen Kati Ahteen, joka on töissä Region Gotlannilla, ja kuullaan vähän hänen ajatuksiaan esimerkiksi uskosta tulevaisuuteen. Suomessa hyväksyttiin eilen alkoholilain muutos. Vastaisuudessa alkoholia voi esimerkiksi tilata kotiovelle ja valtion alkoholikauppa Alkot voivat olla myös sunnuntaisin auki. Ja sitten vielä Ruotsin länsirannikolla on havaittu myrkyllistä sinilevää eli syönobakteeria. Sen määrä on kasvanut voimakkaasti viime viikkojen nopean lämpenemisen tähden. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa kello 6:30.
0: Kiitos, Venla. Ja tämä ihana aamu. Täällä Norrköpingissä oli ainakin pikkasen semmoista, pikkasen pilvistä näin aamulla ja saa nähdä, että tuleeko sieltä sitten sadetta tai ei, niin kuin tämä säätiedotus vähän tuossa lupaili. Mutta oli sadetta tai paistetta, niin todellakin tänään puhutaan siitä, että mikä on suomalaisen musiikin paras vuosikymmen. Onko se vaikka joku aikainen Katri Helenan tuotanto 60-luvulta, sykkiikö se sinulle niin kuin lämpimimmin sydämessä vai kuunteletko mieluummin suomirockia niin kuin Venla tuossa äsken esimerkiksi Eppuja? Vai olisiko joku Kääriä tai Erikka Wikman, semmoinen suosikkiartisti? Laita meille puhelinvastaajan viestiä 087 84 24 00.

0: Mikäköhän se on se suomalaisen musiikin paras vuosikymmen? Tämä oli ainakin ihan uutta musiikkia, Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Vaikka siinä oli vähän semmoista menoa, että se voisi olla vähän vanhempikin kappale, eikö vaan? Ei ihan semmoista modernia musiikkia kuitenkaan, vaan vähän semmoista menneiden aikojen rockin flirttailevaa menoa Arttu Viskarilta siis. Keskiviikkokysymys, mikä on suomalaisen musiikin paras vuosikymmen? Ja mietin kyllä itsekin tätä asiaa, että on vähän semmoinen kaikki syövä näiden vuosikymmenien osalta, mutta kyllähän se 80-luku tietenkin ehkä on kaikista lähimpänä sydäntä. Silloin olin itse lapsi ja nuori. Soita sinäkin puhelin vastaajaan 087842400 ja paljasta, mikä on suomalaisen musiikin paras vuosikymmen. Ja nyt muuten sitten lähdetään tuonne Almedaaliniin. Almedaalinin politiikan viikon toista päivää vietettiin eilen teemalla politiikka ja demokratia. Tapasimme tapahtumassa myös Region Gotlandin kehitysstrategi Kati Ahteen. Ja kuunnellaan seuraavaksi, mitä hän pohtii Almedaalinista ja uskosta tulevaisuuteen.
1: Almedaalinin politiikan viikko on päässyt hyvään vauhtiin Gotlandin Visbyssä. Kati Ahtee on Region Gotlandin kehitysstrategi. Hän kuvailee Almedalsveckania avoimeksi demokratiafoorumiksi rennommalla meiningillä.
2: Ensinnäkin se, että meillä Ruotsissa voi olla tämmöinen avoin foorumi, missä siis kuka tahansa käytännössä voi tulla tänne ja niinku kuuntelemaan, keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa. Mutta myöskin se, että voidaan niinku käydä debattia ja voidaan niinku käydä väittelyitä myöskin, että vaikka oltaisiin eri mieltä asioista.
1: Tiistain teemana Almedalsveckanilla on ollut politiikka ja demokratia. Aiheeseen liittyen Kati Ahtee pohtii, kuinka nuoret voivat tänä päivänä valaa uskoa tulevaisuuteen.
2: Näkee niinku, kuinka he ottaa tavallaan kaiken muutoksen positiivisesti vastaan ja näkee koko ajan mahdollisuuksia sen sijaan, että näkee pelkkiä ongelmia. Ja senkin inspiroi mua ja luo mulle niinku sellaista, että no eihän tässä nyt niinku huonosti tarvitse käydä.
1: Almedaalenissa ihmisten kohtaaminen voi joillekin olla kesän kohokohta. Suuret ihmisjoukot tuovat kuitenkin Kati Ahteen mielestä mukanaan myös politiikkaviikon huonon puolen.
2: Nämä iloiset ihmiset, ehkä pahinta, vähemmän mukava asia on ehkä noi vessojen tila aina välillä.
1: Hanna Silman ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Ja Almedaale, niin sinne palataan myöhemmin tässä lähetyksessä muuten vähän sitten ikään kuin ajan kanssa. Elikkä pysypä kuulolla. Ja muuten puhutaan musiikista tänään siitä, että mikä on se paras vuosikymmen. Ja monille tietenkin se on vähän semmoinen sukupolvijuttu, että tietenkin se nuoruuden musiikki, se yleensä on semmoista, mikä jää tavallaan, tämä jää tavallaan sitten päähän ja myöskin muovaa tätä omaa identiteettiä siitä, että minkälaisesta musiikista sitä oikein sitten tykkää. Mutta kuuntelin tuossa eilen yhtä radio-ohjelmaa, missä puhuttiin siitä, että nykyään nuoret kuuntelee myös sellaisia vanhoja hittejä, ainakin täällä Ruotsin puolella. Että nuorten nämä soittolistat, niin ne voi olla niin sellaisia henkilökohtaisia, että sitten tavallaan etsitään näitä tämmöisiä yhteisiä, yhteislaulubiisejä, mitä sitten kaikki tavallaan, kaikki tunnistaa nämä biisit, kaikki tietää, mistä siinä on kyse. Eli nykyajan nuoret voi kuunnella aika vanhaakin musiikkia. Oletko sellainen nuori? Kerro meille 087842400. Tai oletko vanhempi ihminen?

Adios, Jasmin. Ja muuten tämä biisi edustaa 2010-lukua, jos nyt puhutaan siitä, että minkä vuosikymmenen musiikki on parasta musiikkia. Jos Sini Jasmin oli sinun makuusi, niin ehkä se on sitten se 2010-luku. Tämä biisi ilmestyi 8 vuotta sitten vuonna 2018, niin se aika vain menee todella nopeasti. Ja ajattelin, että voidaan katsoa vähän, että mitä tuonne meidän sosiaalisen mediaan on tullut vastauksia tähän musiikkikysymykseen, että mikä on se suomalaisen musiikin paras vuosikymmen. Ja mitäs kaikkea täällä nyt sitten lukeekaan? Katsotaan täällä kyllä 70- ja 80-luku on aika monien suosikkia. Tapio kirjoittaa, että 70-luku ja 60-luvun loppupuoli vuodesta 68 vuoteen 69 tuotettiin monta hittiä Suomen iskelmä taivaalle. Heidi tykkää 60-70-luvusta myöskin monipuolista, värikästä, kevyttä musiikkia, tiukkaan pakattuja, täyteläisiä överisovituksia, synkooppeja ja sekä svengaavia ja saman biisin sisälläkin vaihtuvia rytmejä. Toki joukkoon mahtui myös paljon käännösversioita maailmalla. Sen ajan musiikissa soi tarinat, herkkyys, tunne, suoruus ja luomisen riemu. Heidi sanoi tämän asian aivan ihanasti. Kyllä kuulosti aivan mahtavalta perustelulta siitä, että mikä on oma suosikki vuosikymmen musiikin suhteen. Hanna taas tykkää Sibeliuksesta. Hänen suosikkina on 1900 ja vuoteen 1920-luvulle asti on Hannan suosikki. Ja Harri on taas sitä mieltä, että 80-luvun Suomi-musiikki oli aivan parasta. Veijo dikkailee myöskin Suomi-rockia 80-luvulta, Pelle Miljoona Yö, Dingo ja Eput. Että kyllä siellä löytyy monenlaista suosikkivuosikymmentä. Ja tuossa vähän jo paljastinkin, että oma suosikkivuosikymmen, ehkä se on kuitenkin se 80-luku, koska se oli ehkä minulle semmoinen musiikkimakua muovaava. Ja sitten ehkä sen jälkeen siirryin vähän muun kuin suomalaisen musiikin kuunteluun. Laita sinäkin viestiä siitä, mikä on se paras musiikki vuosikymmen, kun puhutaan suomalaisesta musiikista. 08 784 2400.

0: Näin meille lauloi Jenni Vartiainen. Turistileima oli tämän biisin nimi ja tänään puhutaan siis siitä, että mikä oli se suosikki vuosikymmeniä, koska itse paljastin tuossa juuri niin, että 80-luku on ehkä se, niin voit jo arvatakin, mikä tämä aamun retrobiisin vuosikymmen on.
1: Retrobiisi.
0: Huuliharpulla ja Landolan kitaralla alkoi tämän artistin pitkä ura. Myöhemmin tie vei myös juontamaan lasten ohjelmia ja uutistoimittajaksi, mutta uutisuran keskeytti ensimmäisen levyn saama suosio. Ja se levy oli Mä maalaispoika oon ja artisti tietenkin Mikko Alatalo. Mikko Alatalo on ehtinyt tekemään niin monenlaista, että sitä on vaikea edes lyhyesti yrittää summata. Hän on tehnyt lastenlauluja, ihmissuhdeballaadeita, countrya, elokuvamusiikkia, mainosmusiikkia ja Mikko oli mukana myös alkuperäisessä Koitus Int kokoonpanossa Juice Leskisen rinnalla. Ja muuten Mikko Alataloa voi kuunnella myös ruotsiksi. En Lantis är jag tuli 84 ja ruotsinkielinen versio Viivy vielä hetki -biisistä Stanna lite längre 2011 ilmestynyt oli silloin ruotsinkielisen Radio Vegan toivellista ykkönen kokonaista 3 kuukautta. Nyt kuullaan Esko Koivumiehen säveltämä hitti, jonka kanssa Mikko Alatalon piti lähteä tuonne Sopottiin Puolaan edustamaan Suomea interviisuihin, mutta festivaali peruttiin Puolan poikkeustilan vuoksi.

0: Mikko Alatalohan se siinä ja taitaa tulla kesä vuodelta 1981 ja se oli tämän aamun retrobiisi. Nyt on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Almedalenin politiikan viikko jatkui eilen tiistaina Gotlannin Visbyssä. Tapahtumassa oli vierailemassa myös Region Gotlannin kehitysstrategi Kati Ahtee. Hänen mielestään Almedalen on avoin demokratiafoorumi rennommalla meiningillä.
2: Ensinnäkin se, että meillä Ruotsissa voi olla tämmöinen avoin foorumi, missä siis kuka tahansa käytännössä voi tulla tänne ja niinku kuuntelemaan, keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa. Mutta myöskin se, että voidaan niinku käydä debattia ja voidaan niinku käydä väittelyitä myöskin, että vaikka oltaisiin eri mieltä asioista.
1: Almedalenin tiistain teemat käsittelivät politiikkaa ja demokratiaa. Kati Ahtee pohtii aiheeseen liittyen, kuinka nuoret voisivat valaa uskoa tulevaisuuteen.
2: Näkee, niin kuinka he ottaa tavallaan kaiken muutoksen positiivisesti vastaan ja näkee koko ajan mahdollisuuksia sen sijaan, että näkee pelkkiä ongelmia. Ja senkin inspiroi mua ja luo mulle niin kuin sellaista, että no eihän tässä nyt niin kuin huonosti tarvitse käydä.
1: Toimittajana edellä oli Hanna Silman. Suomessa eduskunta on eilen hyväksynyt alkoholilain muutoksen. Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia. Alko saa toimittaa myös viiniä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi suomalaiset voivat tilata kotiin alkoholijuomia muiden EU-maiden verkkokaupoista. Toimituksen vastaanottajan on todistettava ikänsä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt. Muutokset astuvat voimaan heinäkuun alussa. Myrkyllistä sinilevää syanobakteeria löytyy nyt Itämerestä. Luonnonsuojelujärjestö WWF:n mukaan leväkukinnot ovat saavuttaneet länsirannikon sekä lapsia että eläimiä varoitetaan uimasta siellä. Myös Tukholman keskisaaristosta on raportoitu pienemmistä bakteeriesiintymistä. Viime viikkojen nopea lämpeneminen on nostanut voimakkaiden leväkukintojen riskiä. Yhdysvalloissa senaatti on äänestänyt eilen estääkseen presidentti Donald Trumpia aloittamasta uudelleen sotaa Irania vastaan. Ehdotus voitti äänin 50-48, kun 4 republikaania äänesti demokraattien kanssa. Toistaiseksi on epäselvää, onko äänestyksellä muuta kuin symbolinen merkitys. Ja eilinen päivä oli Ranskassa kuumin sen jälkeen, kun maassa alettiin mittaamaan lämpötiloja vuonna 1947. Turistikohteet, kuten Eiffelin torni, olivat eilen suljettuina kuumuuden vuoksi. Ranskan pääministeri on julistanut korkean varautumisen tilan sairaanhoitoon Ranskassa kuumuuden vuoksi. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Juuri sitä kanavaa kuuntelet ja vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys. Eli Sveriges Radio Finskan aamu tänään keskiviikkona 24. kesäkuuta siirtyy tuonne digipuolelle. Eli voit käydä jatkamassa kuuntelemassa, voit jatkaa kuuntelua tuolta sovelluksen kautta Sveriges Radio appi siis, tai vaikkapa kotisivun kautta Sveriges Radio. Ja sitten sieltä sitten Finska, niin pääset mukaan tänne suoraan lähetykseen kuuntelemaan. Ja pidän sinulle seuraa täältä Norrköpingin radiotalolta aina 9 asti tänä aamuna. Ja tänään käydään vielä tuolla Almedalenissa ja kuullaan eilisiä tunnelmia sieltä. Ja sitten tutustutaan myöskin myyttiseen Pohjolaan tai Pohjolan myytteihin ja siellä liikutaan vuosituhansien aikana, eli ihan tuolta esihistorialliselta ajalta tähän päivään. Sellaista juttua on tulossa ja sitten muuten tänään keskiviikon kysymyksenä on se, että mikä on suosikki vuosikymmen musiikin suhteen, suomalaisen musiikin suhteen. Voit laittaa viestiä puhelinvastaajaan ja numerohan on tietenkin tuttuun tapaan 087842400. Ja tuossa äsken ennen uutisia soi Mikko Alatalon Taitaa tulla kesä. Onko te 80-luku? Onko se suosikki vuosikymmenesi niin kuin minun? Vai oletko eri mieltä? Ja myöskin tuolla meidän sosiaalisessa mediassa siellä voi myöskin käydä laittamassa kommenttia. Eli puhutaan siitä, mikä on se musiikin paras vuosikymmen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuun. Minä olen Milla Eronen ja äänessä täällä eetterissä aina 9.
3: Ja puhdas pohtin. Ton kulta laht Sameradio ja tälle kulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
4: Under Almedalsveckan den 24 juni hålls ett seminarium om urfolk i Arktis och rätten att själv forma sin framtid. Ämnen som tas upp är urfolk i Arktis självbestämmande, klimatförändringar, ökad exploatering och samarbete. Medverkar ju bland annat Marianne Groik för Sametinget, Matti Blindberg, SSR, Robert Sinclair, Kanadas ambassadör i Sverige och Kvarsåk Högdam, ledamot i Danska Folketinget för grönländska Nalerak. Katrin Otte, Sameradion.
5: Pures, mon namn är Maximilian Borg. Hej, jag heter Maximilian Borg. Jag är 24 år gammal. Jag bor i Stockholm men jag har rötterna i Dalarna. Och för tillfället så håller jag på att läsa idéhistoria på Södertörns högskola.
3: Jag är här mitt i centrala Stockholm och ska nu få träffa Maximilian. Hej, hej!
5: Pures.
3: Sara.
5: Max, trevligt.
3: Vad engagerar dig mest just nu?
5: Det är nog frågan om samers mark och rättigheter och att få behålla den.
3: Maximilian efterlyser större respekt för samers rättigheter och menar att marken inte ska ses som fri att exploatera.
5: Det är väldigt mycket snack om vad man ska göra med samisk mark, var man ska placera gruvor, att renarna är i vägen och så vidare. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att vi har i åtanke att det här är någon annans plats där folk bor.
3: Och politiken är svår för honom att koppla bort.
5: Det är ganska oundvikligt att inte tänka på det varje dag. Speciellt när man öppnar telefonen och så ser man någonting och så blir man antingen frustrerad eller lite glad.
3: Tror du att det är ganska ovanligt att någon som är så ung som du tänker på politik nästan varje dag?
5: Jag tror inte det längre. Jag tror att det var värre förr liksom. Och speciellt unga människor börjar inse att det här påverkar även dem.
3: Och till sist, Maximilians fråga till politikerna.
5: Hej, mitt namn är Maximilian och min fråga är, vad vet ni egentligen om samer?
3: Sara Notti, Sameradion.
4: Konstnären och aktivisten Hans Ragnar Mathisen, Ailo Mahte Hansa, har tilldelat Samerådets hederspris 2026. Han prisas för ett livslångt arbete med att synliggöra samisk kultur och stärka förståelsen av Sápmi över nationsgränserna. Mathisen är särskilt känd för sina konstnärliga kartor som lyfter samiska perspektiv och ortsnamn. Priset delas ut var fjärde år till personer och organisationer som gjort viktiga insatser för det samiska samhället. Katrin Otte, Sameradion.
6: LKAB och Kiruna kommun har kommit överens om ett nytt samverkansavtal. Så här säger Niklas Sirén, vice kommunalråd, i en intervju med SVT Norrbotten.
7: Det här betyder en omstart i stadsomvandlingen där LKAB och kommunen kommer att samarbeta på en helt annan nivå.
6: Gruvbolaget ska gå in med cirka 1,8 miljarder kronor för att hjälpa kommunen ur den ekonomiska kris de aviserade om i maj. Avtalet innebär bland annat att LKAB tar över vissa infrastrukturprojekt och byggprojekt från kommunen och de betalar ytterligare cirka 700 miljoner i ersättningar för mark och fastigheter. SVT har pratat med Stefan Hemmeleinen på LKAB.
8: Det är otroligt mycket som måste i ordning ställas nu för att få det här avstampet med den här nya omvandlingen för att kunna flytta undan människor från det här avvecklingsområdet och skapa en ny framtid i utvecklingsområdena. Så att det här är alldeles nödvändigt.
6: Pengarna och avtalet ska göra det möjligt att fortsätta samhällsomvandlingen av Kiruna och samtidigt säkra gruvans framtid. Helena Sydberg Hindriksen, Sameradion.
3: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.
9: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd. No no no no no
10: no no no no no. Och riirit jadon kuldala käsiri poddo ja radio muihtut. Täällä kuulla vuostas osi dangeesi raittus. Ja täällä minkälaika muistasi, kun saameskulla jälväris aavodi vihtalojakin. Jahkille ohtsanarpeutuodi ohtsilogi kuokkite. Täällä Nils Josef Labba gille jäärähallan sunnakaatti skaltse, Mare Sofia Jannok ja Anna Kummonen, kettellelle joahpi skuvlas.
11: Tähän vahtsira skoululkupialta. Saamieliaukko liporta tuossa ja vihtolohjaki avudet mielemästä asse. Ja mä kaunan muuta maana tappe. Mä se poruotan täällä, poruotan jalkkaa pohtsipirkku. Leikka jalkka.
12: Joo. Mulle maista mulle.
11: No mä en toi maista.
12: Ne, mulle on ollut se siitä. Mä sille pitää halua.
11: No leikko poruotan pirkku.
12: Joo.
11: Leikun jälkis.
12: Joo, hon jälkis.
11: Hilainalta passaan olis pohtu. Olis pohtu. Leikä tieli he. Leikä ta hollua vuokkien nuo passio.
12: Joo.
11: Mitä nyt leppi tahkaan taas, kun viito saamies koulut jautaan vihtala jakia?
12: Millä festa?
11: Laulun ja?
12: Joo, ja tanssin ja saakastan ja utställningar gehten ja vågdan lotter.
11: Vacke lotteri.
12: Tackar. Vad är Ravisolmon lotter lei? Det vågde i tävla ja kirje hieni. Är det man är lotter lei? Det lei nebben ja sydde ja ka jola ka gåsa dinka hieni. Är det man är sådan intervjuat?
11: No, kun sä mannettiin ruutuikin lotterin vuokin tän?
12: No, mä jäkän mennä tän skoulareisoon.
11: Kun sinä kälkään puolikin skoulareisoon?
12: No, östösendiin mä jäkän.
11: Kun sä taas kiitotaan, kiässä?
12: Kirra, Maija.
11: Puhun tuolla skoulun ohka.
12: Joo, mä en tiedä.
11: No, ostakka holmholla lotteri.
12: Joo.
13: Mä en tiedä.
11: Me fissu lotte miestä mannaan.
12: Joo. Mä annan lotte, koska mannaan hujoulu. Ravis on mun lotte, mun tiedä.
11: Ja ruhtua pohtaan on luo sisään.
12: Joo.
11: No sanotaan, että hirmas somas reiso, kun lotteri vuoketaan ruhtua pohtaan sisään.
12: Joo.
11: No meitä sunna, lehko vuoketaan lotteri?
14: Joo, mä ja mä en vuhti. Ja että mä ostan lotteri ja että mä vuistan.
11: Mitä voitte?
14: Ofta dinosaurissa. Ja tämä voisi olla ofta kirja. Men te voitte olla mollisuutta, kun tässä oli minun kirja. Ja mä valjen sen ofta kissi, kun te kuulitko.
11: No leikkaa purakauppia. Lähdäkö purjekauppia, kun teissä on mulla? No mitä Hannalla tahkaan?
15: Ja, mulle borran ja mulle buggen ja mulle lavlun ja...
11: Tuolla hirma hullua kärkänotun tahkaa.
15: Joo.
11: Ja leikos lemmas suohtas?
15: Joo. Rek suohtas.
11: Eikö mikki et saa eraa tinka lemmas suohtas taap?
12: Joo, just tohka ja...
11: Alamalatsi pyysä me.
12: Joo.
11: Vil tui alamalatsi.
12: Joo, ja rautsi kun on joku alamalatsi fiira tämän kuulla.
11: No leikos omaa naa fiira?
12: Joo.
11: Mikä alkaa sinulle ehkä juokkijakin enää?
12: Joo.
11: pohtipirkkoporru ja laulu ja lotteri voikin tehdä.
12: Joo.
11: Nämä leikka hiukan meille vailluhan tällä avuteppi, tai viita olla hiukan saisi avuteppi. Torta. Leikko leimas torta.
14: Missä leikko on tästä, kun tämän päälle kostuu. Ja te, mivältin kyttä te hienoa. Missä leikko on?
11: Mie tälle stoppu vuokki. Leikata kyräjämmä vai mie?
14: Pälle tuko.
11: No mie pällele. Sto leikata namma pälle.
12: Stokkussa namma pälle.
11: Stokkussa pälle. No kohta nä makka stokkus tälle. Voi tältä tältä pälle, mutta stokkussa.
14: Tätä lähtä olmo. Tätä lähtä. Mä anna hänä suolma. Ja tän akta lähtälle. Ja tän viehka pirro ja tuo chapelle.
11: Ja tämä on pälle. Ja koska nubba jätän tässä pälle?
12: Joo.
14: Pälle.
11: No sitä tässä ei saada koskaan, tässä tätä pälle.
12: Joo.
11: No just tähän just joussuakin näkötä, niin missä tämä pälle. Sä tällä ehkä pälle oli siinä.
12: Joo. Tässä on kun stohkossa jäi tämä.
11: Nuko. No leikä somaa leikä pälle.
12: Ei tässä somaa, koska se on tämä kohdja viehkä. Kohta niin jaa kautta. Tätä somaa muistuu.
11: Ne ikä lähe hirma lossua, pivastuvaa ja heikkastuvaa ja...
12: Joo.
11: Mä meihtiin täällä meinä tahkana jäkspäin vai? Se, tässä alkaa jo se ynnyti tapia.
14: Joo, muka kauru tapasiksi ja savulta.
12: Mä oon muka kauru tappi tässä kun jäkni vulka.
11: Ja te ruoktu heimaivuolekin ja...
12: Nohka.
11: Nohkua. Ja voinnasti juurta tätä mille taapaa on vuonna. Ja
12: ne on Idrisväs festa.
11: Idrisväs festa?
12: Joo.
11: No meidän pekki Idrisväs laulu.
12: Tämä on tie.
14: Tämä on mei tiedä.
11: No liittyykö miellä Idris laulu?
12: Joo.
4: Te kuulemme vuostas osi dankeesi radiomuihtu raittus ja odne käsradios tiimu kolma veikin. P-kuftetis tehe P-kuudetis webradios vai SR Play appas. Kuula väl Anna Kummonen, kenja leen saagastan tämän tahpohusa birra ja suu muihtuittaan aikis. Tal kuulahtko päiväspadjana Ivan Bylju ja Kaija Francesca.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan, oikein kivaa iltapäivää ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivän viettoon. Minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne suoraan täältä Tukholman radiotalolta ja meillä on edessä yhteinen iltapäivä aina 5:10 saakka, jonka aikana seuraamme päivän ajankohtaisia aiheita ja keskustellaan kiinnostavista asioista ja kuullaan erilaisia näkökulmia. Olemme äänessä aina tuonne kello 5:10 saakka siis, eli luvassa on tässä reilut 4 tuntia seuraa sinulle seuraaja ajatuksia tähän iltapäivään. Katsotaan myös kesän isoja yhteiskunnallisia kohtaamispaikkoja. Hetken kuluttua mennään Almedaleniin ja Suomi-areenalle. Ne kokoavat yhteen päättäjiä, median ihmisiä, järjestöjä ja yleisöä. Ja me ollaan siellä mukana molemmissa ja nämä ovat meneillään samanaikaisesti. Ja sitä ennen kuitenkin on luvassa tässä musiikkia ja aivan kohta saadaan kuulla päivän ajankohtaiset otsikot. Tässä heti ensimmäisenä Jukka Poika ja Stand

0: Yes, Irie. Jukka poika, stand back siinä. Ja nyt katsotaan, mitäs uutisotsikkoja on tänään. Mukana nyt iltapäivän uutistoimittaja Fanni Laakko. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mitäs otsikot tänään tarjoaa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Ranskassa on vahvistettu maan ensimmäinen Ebola-tapaus. Sairastunut on eristetty ja viranomaisten mukaan tartuntariski on alhainen. Ja Pakistan, joka toimii välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, kertoo maiden välisten rauhanneuvottelujen jatkuvan ensi viikolla. Ja näistä ja muista uutisista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos Fanny tästä, ja siis noin 55 minuutin kuluttua on vuorossa uutiset, ja mä tulin ajatelleeksi, mäkin näin tämän Ebola-jutun, mä tulin ajatelleeksi, että onko se, kun siellä on nyt tämä helleaalto kanssa, että onko se, edistääkö se asiaa vai niin kuin, miten niin, jos se pahentaa koko asiaa. Mm. Mutta kiva kuulla kuitenkin, että tässä ei ole kuitenkaan kyse mistään supertartunnasta, että se tarttuu ihmisiin niin kovin vaikeasti tai helposti. Jatketaan tässä musiikilla ennen kuin suunnataan korvat tuonne Almedaleniin ja Suomi-areenaan. Tässä Irina ja 10 kirosanaa.

Irina ja 10 kirosanaa tällä Sveriges finskan iltapäivässä. Ja aivan kohta suunnataan siis korvat tuonne sekä Almedaleniin, tuonne Gotlantiin ja tuonne Suomi-areenalle tai areenaan Suomeen. Sitä ennen musiikkia jakastaan, miten saan yhteyden meidän reportereimme. Meillä on kirjeenvaihtaja Jasmin Foladi paikan päällä Suomessa ja Almedalenissa on reporterimme Hanna Siilman. Tässä Samai Koskinen, sillä aikaa ja perjantai.

siinä Samai Koskinen ja perjantai. Ja tässä vielä odottelen yhtä reporteria paikan päälle, että puhelimitse, mutta kuullaan sitä ennen. Jannika B. ja Pulssi.

0: Jannika B ja Pulssi täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja pyörähdetään nytten muille maille, meinasin sanoa, mutta kyllä sekin tavallaan pitää paikkansa. Nimittäin nythän on siis meneillään sekä Suomi Areena Suomessa ja Ruotsissa Almedalsveckan, jossa politiikka on siirtynyt hetkeksi pois saleista ja puoluekokousten kabineteista toreille ja puistoihin ja meren äärelle. Mutta mitä tällaiset areenat oikeastaan kertovat ja kuka pääsee ääneen, et cetera? Paikan päällä Suomi-areenassa Sveriges Radio Finskan kirjeenvaihtaja Jasmin Foladi. Tervetuloa, kiva kun oot mukana.
1: Ja kiitos.
0: Kiva. Ja täällä Ruotsissa Gotlannin Almedalenissa reporterimme Hanna Siilman. Hei vaan, Hanna.
2: No moi! Vitsi, täällä on kuuma! Mulla on niin hiki. Täällä, siis helle jatkuu Gotlannissa. Mä en tiedä, onko Jasminilla hiki Suomessa?
1: Täällä itse asiassa tuulee aika paljon nyt, mutta joo, noin 20 astetta, eli ei kuitenkaan ihan kylmä täälläkään.
0: On niin kiva. Mutta meren äärellähän se yleensä vähän vilpottaa. Jasmin, sinähän olet ensimmäistä kertaa Suomi-areenassa ja Hanna, sinä olet puolestasi seurannut Almedalenia jo monta vuotta. Missä te olette nyt tällä hetkellä? Hanna, kerro sinä ensin. Missä oot ja mitä näit?
2: No, tällä hetkellä mä olen tässä Visbyn satamassa. Almedalen viikkohan niin kuin näkyy varsinkin Visbyn sisäkaupungissa ja tässä ihan niin kuin ydinkeskustassa kaikista eniten tuolla muurien sisäpuolella Almedalenin puistossa. Ja sitten nämä tapahtumat, teltat ja niin kuin väkitungos ulottuu tänne satamaan asti. Ja se mitä mä näen on niin kuin telttaa toisen jälkeen. Tässä ihan mun lähellä on just nyt yksi harvoista vähemmistöseminaareista, jotka on käynnissä. Liittyy saamelaisuuteen. Täältä virallisesta Almedalen ohjelmasta löytyy tosi vähän tapahtumia, jotka käsittelee nimenomaan kansallisia vähemmistöjä, mutta muuten tapahtumaa riittää. Täällähän on yli 3200 niin kuin seminaaria tai

0: tapahtumaa tämän viikon aikana. Ja sen näkee, että täällä liikkuu todella paljon ihmisiä. Ja tosiaan, jos seisoo hetken, niin kuin varsinkin mikrofonin kanssa ja vaikka odottelee lähetystä, niin heti tulee joku juttelemaan, että hei, haluatko kuulla tästä ja tästä? Että myös niin kuin yritykset, ei pelkästään politiikat, poliitikot, mutta että niin kuin tarjontaa riittää tosi paljon.
1: No todella, siellä niin kuin tuntuu, että ei niin kuin ehdi tylsistymään, jos sinne menee. Ja sinä, Jasmin, entäs missä päin sinä olet nyt ja miltä siellä näyttää?
2: No mä oon täällä Porin keskustassa Etelärannassa tällaisen joen vieressä, johonka ne on nyt keskittänyt tämän tapahtuman ainakin tänä vuonna. Aikaisemmin näitä lavoja on ollut vähän niin kuin enemmän utspritt täällä kaupungissa, mutta nyt niistä enemmistö on täällä. Ja tämähän on selvästi niin kuin pienempi tapahtuma kuin Almedalsveckan, että täällä on noin 280 tapahtumaa tänä vuonna, 9 lavaa. Mutta silti täällä on kivasti porukkaa ja kaikenlaista ihmistä on kyllä tullut tänne tänään.
1: Niin.
0: Siis toi sama määrä tapahtumia ehtii olla Almedalenissa, tai oli tänään jo aamupäivän aikana, niin kuin kello 9 ja 11 välillä. Muistaakseni kun mä kattelin, että silloin oli just eniten ohjelmia, että oli yli 160 seminaaria 9-10 välillä ja sitten seuraavan tunnin aikana yli 150 seminaaria. Se sanoo kyllä jotain niin kuin siitä ehkä kuinka etabloituneita nämä eri politiikkaviikot on eri maissa, että Almedalen on, tämähän on hyvin vanha niin kuin konsepti ja tätä kutsutaankin maailman vanhimmaksi demokratiaviikoksi ainakin järjestäjien puolesta.
1: Niin, se on tosi jännää, että noin huikeasti ohjelmaa riittää. Miten sieltä saa niin kuin tavallaan ne parhaimmat palat irti sitten?
0: No sehän siinä onkin, että kun tarjonta on niin paljon, niin on mahdotonta ehtiä kaikkeen ja tarvii oikeasti tutkiskella sitä ohjelmaa etukäteen. Jos on hieno kyllä ajatus, että vaan täällä seikkailisi, se menee seminaarista toiseen, mutta musta tuntuu, että se on vähän niin kuin, että menisi ruokakauppaan nälkäisenä, kun sitten ei osta mitään fiksua, kun haluaa tekemään mielivään kaikkea.
1: Popcornia ja ketsuppia ja joku kurkku.
0: Juuri näin. Niin, siis jos haluaa niin kun maksimoida Almedalenin viikon, niin sitten pitää tutkia sitä ohjelmaa etukäteen ja vähän miettiä, minä päivänä menee mihinkin teemaan tai keskittyy ja näin. Mutta täältä löytyy tosi paljon siis tarjontaa ja tosi mielenkiintoisia paneeleja, joissa niin kun yhdistyy sitten eri ehkä perspektiivejä ja eri alojakin ja näin, niin että uusia näkemyksiä kyllä saa varmasti, kunhan vähän niin kuin tekee taustatyötä ennen kuin alkaa seikkailemaan.
1: Mm. Ja Jasmin, miten sä oot niin kuin lähestynyt Suomi-areenaa?
2: No mä oon tutkiskellut myös sitä ohjelmaa, vaikka se nyt ei vaadi yhtä paljon aikaa kuin se Almedalen ohjelman tutkiskelu. Joo. Ja täälläkin on, niin kun tarjotaan vaikka vähän kaikkea. Paljon niin kun miten sanotaan, tällaisia teemoja, jotka koskettaa just tämän päivän puheen aiheita. Esimerkiksi eilen täällä oli suuri turvallisuuspäivä, jolloin oli paljon eri seminaareita liittyen tähän. Ja myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö nousi silloin lavalle puhumaan tästä. Ja tänään esimerkiksi täällä on sellainen Pohjoismaiden päivä teema, jossa nostetaan paljon niin kuin pohjoismaisia aiheita ja mitä Pohjoismaat voivat niin kuin saavuttaa yhdessä uudessa maailmanjärjestyksessä. Mutta myös paljon muita aiheita. Esimerkiksi tänäänkin täällä on ruokapäivä, jossa keskustellaan, miten suomalaisesta ruoasta ja ruokakulttuurista tehdään kansainvälinen menestystarina. Ja me ruotsinsuomalaisethan rakastetaan puhua suomalaisesta ruoasta, että tämä sopii just hyvin meille.
1: No todellakin hyvin sopii. Vau. Mites just kun tätä ajattelee niin kun näitä eri teemoja ja silleen, ja just kun nyt on pohjoismainen päivä Suomi-areenassa, niin onko siellä paikan päällä ruotsalaisia poliitikkoja?
2: Siis mä en ole ainakaan bongannut tuolta ohjelmasta. Ainoa, minkä mä näin tämän Nordic Day, niin kuin, Pohjoismaiden päivän niin kuin yhdessä, i samband med den, niin niillä on tällainen niin kuin ambassadörs, joku tällainen keskustelu englanniksi, josta mä löysin yhden ruotsalaisten henkilön, mutta ei niin kuin, hän on ministeråd ja taitaa olla täällä suurlähetystössä töissä Suomessa, jos käsitin oikein, mutta tämän lisäksi mä en ole niin kuin nähnyt oikeastaan mitään ruotsalaisia nimiä täällä.
0: No aika moista, kun täällä Almedalenissa on kuitenkin ihan ministereitä Suomesta, että ainakin opetusministeri, elinkeinoministeri, mä en tiedä onko vielä jopa muitakin, kun päiviä ei ole jaettu teemoittain niin kuin järjestäjän puolesta, vaan kaikki eri teemat taistelee näistä sisällöstä. Mutta siis että täällä on kuitenkin suomalaisia poliitikkoja ihan ministeritasolta, mutta mä en ole kyllä samaan aikaan, mä en ole hirveän yllättynyt, että ruotsalaispoliitikat ei ole lähtenyt Suomeen, koska on vaalivuosi, niin
1: totta.
0: Siis suoraan sanoen en usko, että kovin moni ruotsalainen niin kuin korkean tason puolikko uskaltaa jäädä Almedalenista pois vaalivuonna. Et se on aikamoinen paine, että lähtisi Suomeen varsinkaan. Ehkä sitten, että se edustaa jossain muualla Ruotsissa, vaikka Järväviikolla tai näin, mutta että lähtisi Suomeen Ruotsista vaalivuonna, niin se on aikamoinen riskinotto ehkä. Tai ajattelen näin, niin kuin, että poliitikko ajattelee noin.
1: Joo. No kiva kun olette siellä. Me odotelkaa vielä hetki, niin siellä niin kuullaan tässä musiikkia väliin. Annika Eklund ja hetki vielä.

0: Hetki vielä Annika Eklund ja hetki vielä myös meidän Almedalen ja Suomi Areena korejen kanssa siellä paikan päällä. Almedalenissa Hanna Siilman ja Suomi Areenassa Jasmin Fuladi. Ja tässä aiemmin ennen kappaletta tuossa niin juteltiin juuri siitä, että Almedalenhan on todellakin vanha tämmöinen demokratia viikko, miten nyt sanoisi, ja Suomi Areena on vähän nuorempi. Ja Hanna, sinähän oot seurannut just Almedalenia monta vuotta. Minkälaista kehitystä sä oot nähnyt siinä?
1: No siis yhdessä vaiheessa viikko paisui paljon, kun alun perin oli niin, että jokaisella, tai alun perin, mutta siis näin miten sanotaan modernina aikana, että jokaisella eduskuntapuolueella oli oma päivä ja oli yksi puoluejohtajapäivä, puhe per päivä. Niin silloin sitten jossain vaiheessa viikosta alkoi olla 8-päiväinen ja huomattiin, että niinä ekoina ja vikoina päivöinä ei oikein ollut enää kävijöitä. Niin viikkoahan on kutistettu ja nykyisin viikko on niin kuin 2 puoluejohtajapuhetta per päivä ja viikko on maanantaista perjantaihin, mutta puoluejohtajat puhuu 4 päivän aikana. Niin se on ollut sellainen, miten tämä on niin kuin muuttunut vuosien varrella ja kritiikkiä on välillä riittänyt siitä, että politiikka on saanut vähemmän huomiota, niin kuin vaikka tämä on alun perin ollut juuri politiikkaviikko. Sitä mukaan kuin elinkeinoelämä, eri yritykset, eri yhdistykset, eri niin kuin lobbyjärjestöt tai niin kuin markkinoijat on ottanut isomman roolin Almedalenissa. Että se on ollut semmoinen, että välillä sitä kutsutaan, niin kuin, että siitä on tullut jippo. Ja matkat on kalliita tänne, asuminen täällä on aika kallista tällä viikolla, kun väkeä riittää. Niin kyllähän sekin vaikuttaa siihen, että minkälaiset, tai että ne, jotka vierailee täällä, pitää olla, siis sitä on kallista lähteä tänne, niin ei se ehkä ole sit mahdollista ihan kaikille, niin totta kai sekin vaikuttaa siihen ohjelmaan jollain tasolla.
0: Niin, ja siinä ajattelet myös, että minkälainen vaikutus sillä on sitten demokratiaan, jos se on demokratiasta kyse siinä. Ja Jasmin, sinähän olet ensimmäistä kertaa just Suomi Areenassa, joka on Almedalenia huomattavasti nuorempi tapahtuma. Ketä siellä on yleensä paikan päällä?
2: Täällä on ne kaikenlaisia ihmisiä kyllä, että siis nytkin täällä on sekä lapsia että vanhoja, mutta enemmänhän täällä on ehkä silleen keski-ikäisiä ja vähän vanhempia. Ja tää on tosiaan niin kuin tapahtuma kaikille, että en tiedä, onko se silleen, kai se Almedalsveckankin on, mutta ehkä tää on niin kuin jotenkin myös helpompi päästä tänne, kun tää on kuitenkin niin kuin på fastlandet, ei tarvi niin kuin matkustaa jonnekin Gotlantiin laivalla ja näin, että ne pääsee vaikka asuu jossain Porin lähettyvillä. Et ehkä se silleen on vähän helpompi monelle ihmiselle tulla, mutta sittenhän tänne ei tule kyllä yhtä monta, koska täällä on joku 50 000 per niin vuosikävijöitä. Ja mitä Almedalenissa on, Hanna, onko siellä, niin kuin, mä en tiedä mitä määriä.
1: Mäkään itse asiassa tiedän virallisia määriä, mutta siis naurattaa, että totta, mä uskon myös, että se on sama aikaan niin kuin se Almedalen, niin ehkä niin kuin se on myös osa sitä hienoutta, että tää on tämmöisellä kesäpaikalla Gotlannissa ja siis paikassa, joka koetaan hyvin turvalliseksi, sanoisin. Se oli tosi iso isku ja shokki, kun täällä tapahtui murha 4 vuotta sitten. Et siitähän Almedalen viikko on niin kuin tavallaan ollut tunnettu, että täällä kadulla voi törmätä ministeriin ja niin kuin ihan kansallisiin niin kuin korkeisiin poliitikkoihin ja siinä samalla, kun otat jäätelön niin kuin lähimmästä Gotushökistä. Ja tälläkin hetkellä mä just aloin miettiä, että tässä on tosiaan yksi saamelaisseminaari käynnissä. 2 teltaa siitä, niin shakkiliitto järjestää shakin peluta, että siis sisältöhän on niinku tosi vaihtelevaa, että vähän kaikkea kaikille. Mutta niin vaikka ne matkat on kalliita, sitä mun piti sanoa, niin mä veikkaan, että kuitenkin se houkuttelee enemmän just, että tää on Gotlannissa.
0: Niin, silleen kesätunnelmia.
1: Marraskuussa tämä ihan houkuttelisi yhtä monta varmaan tänne saarelle.
0: Ne just ajattelee, että siirtyy näistä tämmöisistä saleista ja kokouksista, kokoushuoneista vähän tällaiseen rennompaan miljööseen. Niin mitäköhän se tekee myös keskustelulle. Että se ehkä tulee myös, siitäkin tulee ehkä rennompi.
2: Mm. Mäkin juttelin äsken tuonne.
0: Oi,
2: anteeksi, mä juttelin.
0: Mä
2: juttelin äsken tuon Suomi-areenan siis toimitusjohtajan kanssa siitä, että niin tämä on niin sama juttu siis Suomessa ja Ruotsissa Almedalsveckan ja tämä Suomi-areena, että ne just on tälleen vähän tavallaan random paikoilla, ettei niin ole keskellä Helsinkiä tai keskellä Tukholmaa, että sekin just luo ehkä sitä tunnelmaa, että kaikki niin on samassa paikassa ja että siitä tulee vähän tällainen luokkaretki tavallaan, kun ihmiset tulee tänne.
0: Mitä sä menisit sanoa, Hanna?
1: Ei, mun mielestä oli ihan mahtavasti sanottu. Tämä on kyllä todellakin poliitikkojen ja eri yhdistysten luokkaretki. Ja sitten välillä mä ajattelen, että Gotlanti on semmoinen suuri niin kuin Ruotsin laiva, että se mikä tapahtuu saarella jää saarelle. Että varmaan on niin kuin rennompaa tavata täällä kuin just niissä kabineteissa ja kokoushuoneissa. Ja nyt varsinkin kun on lämmin, niin onhan pukeutuminenkin vähän rennompaa, vaikka moni
0: no
1: siis edustavasti. Kysyä. Joo, siis edustavastihan ihmiset pukuu. Ei täällä niin kuin hirveästi näe mitään työvaatteita eikä farkkuja. Aika monella on chinosit tai no, puvun housuja ja näin, mutta et kravatit on jätetty kotiin. Ja nyt kun on tosi kuuma, niin on jopa shortseja ihmisillä. Mutta silti hyvin tälleen, niin no tyylikkäästi halutaan kuitenkin ilmaista, että on niin kuin paitapuserot päällä ja että ollaan asiallisesti.
0: Sellaiset siivot, sortsit.
2: Täällä on kyllä ihan niinku kaiken tyylisiä, mutta paljon tällaista niinku business casual, vähän niinku siistiä, mutta ei liian hienoa, että silti rentoa. Mutta myös täällä näkyy lippiksiä ja täällä näkyy huppareita ja sortseja ja pikepaitojakin, että tää on niinku ihan kaikkea, mitä voi kuvitella, mä sanoisin. Ei ole mitään spesifistä tyyliä.
0: No mahtava kuulla hei molemmista. Jos nyt tässä niinku päättäisi tätä, niin mitäs teidän mielestä, sano sinä Hanna vaikka ensin, tai sinä Jasmin ensin, mitä tästä kaikesta jää käteen niinku tavalliselle ihmiselle?
2: Anteeksi, en ymmärrä mitä kysymys tarkoittaa.
0: Vad får man med sig som en privatperson paikasta?
2: No siis tämä on vaan tosi ihanaa, että on tällaisia avoimia, niin kun, tai tämä on tosi tärkeää demokratialle ja niin kun kansalaiselle keskustelulle, että on tällaisia avoimia paikkoja, jossa kaikki, jonne kaikki pääsee ja niin kun, pystyy. Ja just tällaisessa tilassa, kun meillä on nyt paljon niin kun maailmassa tapahtuu kaikenlaista, että tämä niin kuin kuitenkin tuo yhteen ihmisiä keskustelemaan. Et mä luulen, että tämä antaa tosi paljon. Ja sitten vielä voin sanoa yhden hyvän jutun, minkä toimitusjohtaja täällä sanoi, oli siis, että se on hienoa, että niin kuin Pohjoismaissa pystyy pitämään tällaisia tapahtumia, että poliitikot pystyy niin kuin olla näin avoimesti ihmisten joukossa, koska se ei todellakaan ole mahdollista kaikissa maissa.
0: Joo.
1: Siis mä mietin sitä, kun mun nyt täytyy, mä oon tässä vähän niin kuin, mä en ole ihan lähellä, mä katselin, että onko tuossa just nyt yksi Ruotsin ministereistä, joka on tuolla teltalla ja tervehtii ihmisiä. En uskalla sanoa, etten sano väärin, mutta siis kattelin tuossa, että mun mielestä näyttää siltä, että tuolla yksi ministereistä ihan tässä niin kuin satamassa nyt moikkailee ihmisiä ja keskustelee. Ja mä veikkaan, että tämä merkitsee paljon, niin kuin, just niin kuin Jasmin sanoi, siis Pohjoismaiden identiteetille siitä, että Pohjoismaissa voidaan käydä tämmöistä avointa keskustelua, poliitikot voi liikkua julkisilla paikoilla, vaikka kyllähän niin kuin turvajärjestelyt on nykyisin eri luokkaa Almedalenissa kuin ennen ja paljon näkyy näitä siviilipukeisia henkilöitä, joilla on kuitenkin korvanapit ja niin kuin jopa semmoiset bodycam, niin kuin kroppakamera tuossa edessä, että ymmärtää, että he ovat ehkä jonkun niin kuin sääpon miehiä tai jotain vartioita. Mutta mä veikkaan, että se merkitsee just paljon sille pohjoismaiselle identiteetille, että voidaan näitä järjestää. Ja niin kuin Jasmin sanoi, niin onhan tämä, jos täällä oikeasti lähtee kävelemään ja nauttimaan ja niin kuin kuuntelemaan seminaareja, niin kieltämättä on se uskomaton mahdollisuus, että voi 5 päivän aikana, kun kaikki tarjonta ja kaikki seminaarit on ilmaisia, niin kuunnella niin kuin kaikista asioista oikeastaan ja kaikista mahdollisista teemoista löytyy asiantuntija, joka kertoo niin kuin näkemyksiä ja kokemuksia, niin onhan se hieno mahdollisuus.
0: No todella. Pysykää vielä siellä linjoilla, niin soitetaan tässä kappale ja puhutaan sitten vähän, minkälaisia snakkiksia paikan päällä on ja mistä mediat kertovat. Tässä Jenni ja Juho ja Santana.

0: Jenni ja Juho siellä siinä soivat ja nytten takaisin Almedaaliin sekä Suomi-areenalle ja Suomi-areenalla tai areenassa on Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finskan kirjanvaihtaja ja Almedaalinissa reporterina Hanna Siilman. Niin, minkälaisia snakkiksia siellä on näissä eri, no minkälaisia snakkiksia on noussut?
1: No siis Almedaalenissahan on niin kuin, tosiaan se kilpailu siitä huomiosta on tosi kovaa, niin siis jos miettii vuosien varalta, niin senhän tosi moni muistaa, kun Gudrun Schyman poltti rahaa täällä ja se on aika niin kuin absurdi siis tapa hakea huomiota, että oliko se 100 000 kruunua, kun hän poltti. Niin kuin, joo. Että niin kuin ne PR-temput on vuosien varrella ollut aikamoisia, mutta siis isoin puheenaihe, sanoisin kuitenkin, on nämä puoluejohtajien puheet. Just tulin tähän nyt Almedaalenin puistoon. Tässä näkyy niin kuin Visbyntää ringmyyren, luo tähän tämmöisen kauniin taustan ja sitten toisella puolella taas Itämeriin. Ja sitten tämä on niin kuin pieni tämmöinen lampi tässä keskellä puistoa ja täällä on paljon ihmiset kokoontuu. Ja täällä on tämä suuri lava, josta puoluejohtajat puhuvat 2 kertaa päivässä, lounasaikaa ja illalla. Ja näitä puheitahan seurataan tosi paljon ja sitten analysoidaan ja puretaan pieniksi palasiksi melkein, että miten puoluejohtaja suoriutui tehtävästään ja mitä retoriikkaa oli ja näin. Mutta Jasmine, mä en edes tiedä, siis täytyy myöntää, että Suomi-areenasta, että onko siellä tämmöisiä puoluejohtajien puheita?
2: Ei ehkä niinku puheita, mutta täällä on sellainen puheenjohtajatentti joka vuosi. Tänä vuonna se on itse asiassa tänä iltana ja siellä niinku nämä 9 eduskuntapuolueen puheenjohtajat tapaavat ja väittelevät toisiaan vastaan. Ja nyt Suomessakin on siis eduskuntavaalitulossa, mutta siihenhän on nyt vielä noin vuosi aikaa, tai se on siis ensi keväänä, että ehkä siitäkin voi tulla ihan kiinnostavaa jo. Mutta täällähän on siis toi pääpuhujana tänä vuonna Justin Trudeau, joka on Kanadan niin kuin entinen pääministeri. Ja hänhän on siis Katy Perryn, en tiedä poikaystävä tai mies, mikä niiden status on, en ole ihan varma, mutta ne on kuitenkin pari. Niin täällä ehkä on ollut sellainen kyse myös, että nähdäänkö me Katy Perryä Porissa. Sekin on ollut sellainen pieni snakkis ehkä, mutta muuten täällä ei ole noussut hirveästi snakkiksiä. Sauli Niinistöä nostettiin mediassa eilen, kun hän siis oli täällä pitämässään puhetta. Mutta muuten mä en ole nähnyt hirveästi täällä Suomessa, siis Suomi-areenasta nyt medioissa juttuja. Että ehkä sekin huomaa niin kuin eron tässä Almedaalenin kanssa, että kun Ruotsin radiolla on kuitenkin oma sellainen pikku buffi-paketti, jossa nostetaan Almedaalen aiheita, mutta en ole nähnyt ihan samaa täällä Suomen puolella tästä Suomi-areenasta.
1: Niin, saa nähdä vielä, niin kun tätä viikkoa on vielä jäljellä muutama päivä, että puolessa välissähän Almedaalenin viikko on tällä hetkellä. Että kuinka paljon, niin kun mitä puheenaiheita täältä nousee vielä niin kun esiin. Voin naurattaa, että tässä alkaa siis just lähteä käyntiin nyt joku eventti, niin mä en tiedä, kuuletteko, mä yritän siirtyä
0: kyllä,
1: tässä.
0: Kyllä se kuuluu täältä. Ehkä tämä on nyt tämmöinen hyvä aika alkaa sanomaan kiitos paljon, kun olitte mukana molemmat. Niin, tuo kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Mikä siellä tapahtuu? Nyt tulee
1: siis mä veikkaisin, mä näen tässä, että tämä liittyy Ukrainaan, niin olisikohan jonkinlainen perinteinen ukrainalainen kansanlauluesitys, joka sieltä lähtee, lähti soimaan.
0: No niin. No mutta ukrainalaisten laulujen keskelle jää siis Hanna Siilman. Kiitos oikein paljon, kun olit mukana Almedaalenista tänään. Ja sinua kuullaan taas huomenna paikan päältä.
1: Näin tehdään.
0: Joo,
1: ja
0: kiitos.
1: Hei Jasmine, terveisiä sinne Suomeen.
2: Terveisiä Gotlantiin.
0: Joo, kiitoksia paljon Jasmine kanssa, kun olit mukana täällä Suomi-areenasta käsin. Ja sinuakin kuullaan tässä varmaan viikon mittaan vielä.
2: Kyllä, kiitos.
0: Kiitos.

Anna Järvinen, have unta vaan. Hän on tämmöinen ruotsinsuomalainen artisti ja hyvin tunnettu siitä. Ihan kohta on vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Sitä ennen kuitenkin voin kertoa, että uutisten jälkeen lähdetään myyttiseen Pohjolaan. Tästä puhutaan tämmöisestä tänä vuonna ilmestyneestä teoksesta, kirjateoksesta, jonka nimi on Myyttinen Pohjola, joka jäljittää ihmeiden ja magian täyttämän alueen. Ihmisten maailman kuvaa ja kaikkea tällaista kiinnostavaa, että tosi hauskaa kuulla siitä. Aivan kohta Fanny Laakso antaa meille iltapäivän uutiset suomen kielellä. Sitä ennen Anna Puu ja Nälkäinen sydän.

0: Vuorossa uutiset. Ranskassa on vahvistettu maan ensimmäinen Ebola-tapaus. Sairastunut on lääkäri, joka on palannut humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Heidän mukaansa tartuntariski on alhainen. Pakistan, joka toimii välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, kertoo maiden välisten neuvottelujen jatkuvan ensi viikolla. Asiasta uutisoi AFP. Viikonloppuna Sveitsissä käytiin keskusteluja ja maanantaina Yhdysvallat ja Iran sopivat pitävänsä Hormuzinsalmen meriväylän avoinna. Ranskan länsiosissa noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Samaan aikaan maassa on meneillään äärimmäinen helleaalto, kirjoittaa uutistoimisto AFP. Päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo nousi tiistaina 29,8 asteeseen. Se on korkein lukema sen jälkeen, kun lämpötilamittaukset alkoivat maassa vuonna 1947. Syy sähkökatkokselle on ylikuumentunut muuntaja sähköverkossa. Almedalenin politiikan viikko jatkui eilen tiistaina Gotlannin Visbyssä. Tapahtumassa oli vierailemassa myös Region Gotlannin kehitysstrategi Kati Ahtee. Hänen mielestään Almedalen on avoin demokratiafoorumi rennommalla meiningillä.
1: Ensinnäkin se, että meillä Ruotsissa voi olla tämmöinen avoin foorumi, missä siis kuka tahansa käytännössä voi tulla tänne ja niinku kuuntelemaan, keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa. Mutta myöskin se, että voidaan niinku käydä debattia ja voidaan niinku käydä väittelyitä myöskin, että vaikka oltaisiin eri mieltä asioista.
0: Almedalenin tiistain teemat käsittelivät politiikkaa ja demokratiaa. Kati Ahtee pohtii aiheeseen liittyen, kuinka nuoret voisivat valaa tulevaisuuteen.
1: Näkee, niin kuinka he ottaa tavallaan kaiken muutoksen positiivisesti vastaan ja näkee koko ajan mahdollisuuksia sen sijaan, että näkee pelkkiä ongelmia. Ja senkin inspiroi mua ja luo mulle niin kuin sellaista, että no eihän tässä nyt niin kuin huonosti tarvitse käydä.
0: Toimittajat oli Hanna Silman ja Venla Rakkola. Aktiivisten verenluovuttajien osuus on laskenut viime vuosina. Viime vuonna heitä oli 2,7% aikuisväestöstä. Sosiaalihallituksen arvion mukaan yhteiskunnallisen kriisin varalle tarvittaisiin, että 5% väestöstä luovuttaisi verta. Tavoitteen saavuttamiseksi verenluovuttajiksi tarvitaan enemmän nuoria. Erityisesti nuoret miehet ovat aliedustettuina. Vain 1,4% 18-24-vuotiaista miehistä luovuttaa verta. Työttömien määrä on Suomessa kasvanut korkeimmilleen 2000-luvulla, kertoo Suomen tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000. Tämä oli korkein määrä sitten vuoden 1998. Erityisesti nuorisotyöttömyys on kasvussa. Ja lopuksi urheilua. Suomalainen NHL-pelaaja Juuso Välimäki siirtyy Brynäs IF:ään. Välimäki on allekirjoittanut 2 vuoden sopimuksen, SHL-seura kertoi tiedotteessaan tiistaina. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia siitä, Fanny, ja uutisia suomen kielellä kuullaan taas noin 1,5 tunnin kuluttua. Ja täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivää sinä kuuntelet tällä hetkellä ja minä täällä seuranasi olen Pauliina Rinne suoraan Tukholman radiotalolta. Ja meillä on vielä tässä muutama tuntinen yhdessä, ainakin tuolla kello 16:50 saakka. Ja hetken kuluttua lähdetään myyttiseen Pohjolaan. Jutellaan aiemmin tänä vuonna ilmestyneestä teoksesta nimeltä juuri Myyttinen Pohjola. Ja tässä kirjassa liikutaan myyttien maailmassa kaikkia kalliopiiroksista muuttolintuihin ja kuullaan tästä asiasta lisää aivan hetken kuluttua. Ensin kuitenkin Sanni ja kappale nimeltä Sanni.

0: Siinä Sanni ja omaniminen kappale Sanni. Nyt Sveriges Finskassa siirrytään ja seuraavaan aiheeseen, mikä on myyttinen Pohjola. Tämän niminen teos ilmestyi aiemmin tänä vuonna ja tätä kirjaa kuvaillaan näin. Myyttinen Pohjola jäljittää ihmeiden ja magian täyttämän alueen ihmisten maailmankuvaa kivikaudelta lähtien. Eli liikutaan myyttien maailmassa poukkoillen kalliopiirroksista muuttolintuihin, Kalevalan runoihin ja muihin niin muinaisiin kuin nykyisinkin Pohjolan myytteihin.
1: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan Myyttinen Pohjola on aiheena ja yksi teoksen kirjailijoista on Vesa-Pekka Herva, arkeologian professori Oulun yliopistosta. Eli tervetuloa mukaan lähetykseen.
2: Kiitoksia.
1: No kuule Vesa-Pekka, kerro, mistä idea tällaisen, voisiko sanoa kokoelmateoksen tai ison alueen kattavan teoksen tekemiseen lähti?
2: No se lähti ihan Kansallismuseo esitti pyynnön, että jos minä ja Antti Lahelma voitaisiin tehdä heidän uuteen esihistorian näyttelyynsä, niin kuin näyttelykäsikirjoitus, eli kymmenisen vuotta sitten. Me tietysti innostuttiin kovasti tästä mahdollisuudesta ja ruvettiin käsikirjoitusta tekemään, ja koska siinä katettiin nyt koko esihistorian aika, niin meillä oli tavallaan semmoinen luontava pohja sitten tälle kirjalle, tai olimme siinä kohtaan sitten mukana myös yhdessä sellaisessa tutkimusprojektissa, jossa tarkasteltiin lähinnä kyllä kivikautta, mutta sen puitteissa sitten syntyi tämmöinen idea, että voitaisiin tehdä tämmöinen isompi kirja tästä aihepiiristä. Meillä molemmilla on ollut yhteisiä intressejä jo pitkän aikaa ja me on tutkittu hyvin monenlaisia niin kuin ilmiöitä tuolta Suomen ja pohjoisen esihistoriaa ja historiallista aikaa koskien.
1: No sä mainitsit jo tuossa, että koko esihistorian, eli miten monta vuosituhatta tämä kirja kattaa?
2: No tämä kirja kattaa silleen semmoisen 7000 vuotta suurin piirtein, mutta eihän me mitenkään niin kuin systemaattisesti ja jotenkin kronikoiden asioita käsitellä. Ideana on enempi semmoiset niin kuin pitkän aikavälin tavallaan jatkumot ja toisaalta sitten myös muutokset ihmisen tavassa elää pohjoisessa maailmassa. Lähdetään liikenteeseen sieltä kivikauden loppupuolelta, eli jostain sieltä 5000 ennen Kristusta ja enemmän tai vähemmän pomppien tullaan sitten aina nykypäivään saakka niiden teemojen puitteissa, mitä me tässä kirjassa käsitellään.
1: Mutta tämä kirjan nimi, Myyttinen Pohjola, mikä tai mitä Pohjola sitten oikein on?
2: No sehän onkin sitten hyvä kysymys. Sille ei ole mitään kauhean niin kuin yksiselitteistä määritelmää, että mikä Pohjola on. Ja oikeastaan se on yksi niistä asioista, mikä meitä kiinnostikin alun perinkin ja itse asiassa kiinnostaa edelleenkin, että niin kuin hahmoton, se on myyttinen alue. Mutta konkreettisesti se, mitä tuossa kirjassa käsitellään, keskittyy tähän Suomen, Ruotsin ja Norjan alueen etupäässä havumetsävyöhykkeelle. Eli jos Suomi, Ruotsi ja Norja pistetään suurin piirtein Turun kohdalta poikki, sen pohjoispuolella liikutaan tässä kirjassa. Mutta että Pohjolallahan ei ole mitään sellaista niin kuin yksiselitteistä määritelmää. Ja se, että mikä on ymmärretty pohjoiseksi tai pohjolaksi, niin se on muuttunut hirveän paljon vuosisatojen ja vuosituhansien aikana.
1: No tässä kirjan alussa oli aika kiehtova pätkä siitä, minkälaisia mielikuvia Pohjolasta on ollut aikojen mittaan, tai ainakin historian kirjoituksen aikaan. Kerro vähän niistä.
2: No ne mielikuvat pohjoisestahan alkaa siitä, kun historia tosiaan alkaa. Eli jo antiikin Kreikassa oli tietynlaisia käsityksiä ja mielikuvia siitä, että mitä Pohjola ja pohjoinen on, ja ne oli ihan merkittävässä roolissakin antiikin kreikkalaisten ja sitten myöhemmin roomalaisten mielenmaisemassa. Ja se oli ehkä ennen kaikkea nimenomaan sellaista mielenmaisema-asiaa siinä mielessä, että ei antiikin maailmassa nyt ihan hirveän paljon siitä osasta Eurooppaa, joka me nyt mielletään pohjoisemmaksi Euroopaksi, niin oikeastaan tiedetty. Ne mielikuvat oli olemassa ja ne oli aika voimakkaita. Antiikin Kreikassa esimerkiksi sijoitettiin tämmöinen myyttinen kansa tai ihmisporukka kuin hyperborealaiset jonnekin pohjoiseen. Se antiikin maantieteessä ja mielikuvien maantieteessä ei tosiaan niin kuin tiedetty kauheasti maantieteellisestä alueesta, mutta esimerkiksi antiikin Kreikassa oli semmoinen tieto ja ajatus siitä, että vaikkapa meripihka, jota kovasti arvostettiin, oli peräisin jostain kaukaa pohjoisesta. Nyt tiedetään tietysti, että meripihka tulee ennen kaikkea tästä niin kuin Itämeren piiristä. Siihen ei tavallaan niin kuin tyydytty siellä antiikin Kreikassa, vaan sen ympärille luotiin niin myyttinen maailma. Ja myöhempinä aikoina ennen kaikkea viikinkiretket ja viikinkien tuleminen semmoinen eurooppalaiseen tietoisuuteen 800-luvulta jälkeen Kristuksen lähtien viikingit aiheuttivat semmoista niin kuin ihmetystä siellä ainausmerkeissä sivistyneessä Euroopassa, ja sitä kautta heräsi taas uudenlainen kiinnostus historialliseen, mutta myös semmoiseen myytilliseen Eurooppaan. Kristillistymisen myötä tämä asia sitten jatkui edelleen. Myyttinen pohjoisuus ja ne mielikuvat pohjoisesta on hyvin tämmöisiä kerroksellisia. Se, mikä tässä on ehkä myöskin kiinnostavaa, on se, että tämmöiset myyttinen mielikuvasto pohjoisesta jatkuu edelleenkin, vaikkapa siinä kuvastossa, miten Lapin matkailua tai joulumatkailua Lapissa esimerkiksi markkinoidaan. Tämä on aika monimutkainen ja hyvin semmoinen niin kerroksellinen ilmiö, tämä mielikuvien Pohjola.
0: Näin sanoi Vesa-Pekka Herva. Jutellaan hetken kuluttua lisää ja kuullaan muun muassa siitä, mistä tänne Pohjolaan oikein tuli väkeä ja milloin.

0: Suonuotio siinä ja kappale Unessa. Ja jatketaan nyt takaisin tuonne myyttiseen Pohjolaan.
1: Mistä tänne tuli väkeä? Keitä nämä ensimmäiset pohjolalaiset olivat sitten? Ja oliko ne yhtä kansaa? Oliko siellä yksi samankaltainen kieli? Minkälaista täällä oli?
2: No, Pohjolan asuttaminen on alkanut, voi sanoa, että sitä mukaan kun jääkausi loppui, mannerjäätikkö vetäytyi, niin sen vetäytyvän jäätikön reunaa pitkin on ihmiset sitten siirtyneet pohjoista kohti. Eli voidaan sanoa, että niin pian kuin pohjoiseen on päässyt, ihmisiä tullut eri suunnasta, eli 12 000 vuotta sitten. Ja siihen aikaan, niin kun jos ajatellaan Pohjolaa, niin niitä asuttajia on tullut sekä idästä täytyvää jäätikköä seuraten ja toisaalta sitten lännestä. Ja tietyllä tavalla tämä kehitys on jatkunut vuosituhansien mittaan sillä tavalla, että ei pohjoisessa tai Pohjolassa ole mitään yhtä yksittäistä ihmisporukkaa tavallaan asunut. Ei se ole ollut koskaan minkään yhtenäisen kansan tai yhtenäisen kieliryhmän aluetta, vaan tämä Pohjola on hyvin leimallisesti semmoinen niin kuin kohtaamisalue, jossa eri ryhmät erilaisista kulttuurista taustoista, erilaisilta alkuperäalueilta on niin kuin kohdanneet ja vuorovaikuttaneet. Ja siellä on aina ollut monia kulttuureja, monia kieliä. Eli se on tietyllä tavalla mosaikki, mieluummin.

0: mikään yksi yhtenäinen kansa tai kokonaisuus.
1: Mutta jos liikutaan takaisin sinne muinaisaikaan sitten ja myytteihin, muinaisajan myytteihin Pohjolassa, mitä nykyään tiedetään näistä muinaispohjolan asukkaiden uskomuksista?
0: No me on ehkä lähestytty asiaa pikkusen sillä tavalla, että meillä on tietynlainen semmoinen niin kuin jatkuvuus siinä tavassa niin kuin elää pohjoisen ympäristön kanssa. Toisin sanoen me ajatellaan sillä tavalla tässä kirjassa ja ehkä yleisemminkin, että uskomukset on sidottuna ihmisten tapaan elää ja ihmisten tapaan elää niin kuin yhdessä ympäristön kanssa. Sen tapa hahmottaa sitä maailmaa, jossa on eletty ja toimia osana tällaista maailmaa. Me on lähestytty näitä uskomuksia ja sitä tavallaan myytillisyyttä kolmitasoisesti, eli me on katsottu, miten ihmiset ovat eläneet suhteessa maahan ja sitten mereen ja kolmanneksi niin kuin taivaaseen. Pohjoisen kansoilla aika tyypillinen maailmankuva on sellainen kolmijakoinen maailma, jossa on tämä tämänpuoleinen maailma, sitten on alinen maailma ja ylinen maailma. Ja tämmöisissä viitekehyksissä me on sitten lähdetty tarkastelemaan näitä uskomuksia.
1: No mutta kerro lisää näistä muinaisista myyteistä ja uskomuksista. Onko sinulla jotain esimerkkiä niistä?
0: No joo, vaikka kuinka paljon, mutta ehkä sellaisia, mitkä niin kuin itselle tätä kirjaakin tehdessä tuli jotenkin erityisen kiinnostavina esille. Apollonin hahmo, viisauden ja auringon ja taiteiden ja kulttuuriin liittyvien asioiden jumaluus, niin jo antiikin Kreikassa oli sellainen ajatus, että Apollon olisi peräisin jostain pohjoisesta. Eli puhutaan niin kuin hyperborealaisesta Apollosta, ja Apollonin tunnuksia on laulu Joutsen, joka on jo muinaisista ajoista yhdistetty nimenomaan pohjoiseen, ja Apollonin toinen tunnus on myös meripihka, joka on yhdistetty pohjoiseen. No, tämä ei niin kuin sinänsä vielä kerro varsinaisesti mitään mistään, mutta se herättää sellaisia hyvin kiinnostavia kysymyksiä, että mikä on saanut kreikkalaiset yhdistämään Apollonin jollain tavalla pohjoiseen. Apollon, niin kuin kaikki kreikkalaiset jumaluudet, on hyvin semmoinen monimutkainen hahmo, eli ei tämä niin kuin Apollon yhdistyminen pohjoiseen ole se ainoa tapa, miten Apollonia on hahmotettu. Eikä meillä ole mitään varsinaista vastausta tässä kirjassa siihen, että mistä Apollonin pohjoisessa ulottuvuudessa on kysymys. Mutta se oli hirveän kiinnostava ilmiö todeta, että tällainen yhdistelmä kulttuurisen ytimen ja pohjoisuuden kanssa on tehty siellä Välimeren maailmassa. No sitten jos ajatellaan jotain toista esimerkkiä vähän konkreettisempaa ja nimenomaan pohjoiseen liittyen, aika paljon tässä kirjassa on hyödynnetty kalevalaista runoutta ja sen läpi tarkasteltu tämmöisiä arkeologisia ja historiallisia ilmiöitä. Kalevalaisessa runoudessa puhutaan vaikka sellaisesta paikasta kuin Kipumäki, joka on siis tämmöinen myyttinen paikka, jonne on karkotettu taudit ja sairaudet. Ja Kipumäellä Kiputyttö on sorteerannut ja pessyt nämä taudit. No pitkään ajateltiin sillä tavalla, että Kipumäki, niin kuin monet muutkin kalevalaisen runouden paikat, on tällaisia myytillisiä, keksittyjä paikkoja. Mutta sitten Kallio ja Luola-harrastajan Tuomo Kesäläinen oivalsi jossain kohtaa, että Rovaniemellä on sellainen paikka kuin Sukulan rakka, jossa on Suomen suurimmalta hiiden kirnut. Ja hän huomasi sen, että kalevalaisen Kipumäen kuvaus on hyvin samantapainen kuin tämän Rovaniemellä olevan hiiden kirnupaikan. Eli siitä tuli ajatus, että kalevalaisen uskomuksen tai runon alkuperä ei välttämättä ole jossakin Rovaniemen Sukulan rakalla, mutta että tämmöisen niin kuin myytillisen kuvaston ja todellisten paikkojen välillä on tämmöisiä kiinnostavia yhteyksiä. Että vaikka Kalevalaa ei sinänsä voida niin kuin suoraan sijoittaa kyselle kartalle, niin mitään semmoista kalevalaista maantiedettähän me ei pystytä hahmottelemaan, mutta siellä on näitä yhtymäkohtia, jotka on itsessään kauhean kiinnostavia meille ainakin.
1: No, miten näitä esihistoriallisia myyttejä tai uskomuksia voi sitten tutkia ja lähestyä? Sä kerroit tuossa kuitenkin vähän siitä, että antiikin historia, sieltä ehkä löytyy vihjeitä, mutta mitä muuta? Kallion maalaukset tulee ehkä ensimmäisenä mieleen ja arkeologiset löydöt.
0: Kyllä.
1: Mutta mitä niistä voi sitten päätellä?
0: Niistä voi päätellä tietysti kaikenlaista. Niistä on mahdottoman vaikea mennä sanomaan millään 100-prosenttisella varmuudella mitään. Mutta periaatteessa se ajatus sekä meillä että yleisemmin on se, että arkeologiset kohteet, oli ne sitten kalliomaalauksia tai asuinpaikkoja tai mitä tahansa menneisyyden kohteita, niin ovat aina jonkunlaisessa maisemassa ja yhdistyy tietynlaisiin paikkoihin. Ja se tutkimus lähtee siitä ideasta, että lähdetään katsomaan semmoisia niin kuin systemaattisuuksia esimerkiksi siinä, että minkälaisissa paikoissa ihmiset on asuneet tai minkälaisissa paikoissa vaikka ne kalliomaalaukset sijaitsee. Ja sitten toisaalta, kun me tiedetään se, että missä elämäntavoissa ja tämmöisissä maailmankuvallisissa käsityksissä on aika pitkän aikavälin niin kuin jatkumoita, niin sitten voidaan myös nykyisyydestä käsin lähestyä asioita, että tarkastellaan historiallisia lähteitä tietysti, mutta sitten myöskin tämmöistä suullista kansanperinnettä, eli folklorea. Ja mikään näistä aineistoista, joita tässä käytetään, ei niin kuin itsessään riitä kertomaan ihmisten uskomuksista tai maailmankuvasta, mutta kun niitä ruvetaan yhdistelemään ja katsomaan, että minkälaisia resonansseja näiden eri ilmiöiden välillä eri aikoina on, minkälaisia jatkuvuuksia, minkälaisia muutoksia, niin sitä kautta ikään kuin, niin kuin metaforisella kolmiomittaustekniikalla voidaan lähestyä sitten näitä muinaisia maailmankuvia ja uskomuksia ja ihmisten tapaa hahmottaa ympäristöä.
2: Näin sanoi Vesa-Pekka Herva, arkeologian professori Oulun yliopistosta ja yksi myyttinen Pohjola-teoksen kirjailijoista. Hetken kuluttua kuullaan lisää myyttisestä Pohjolasta ja päästetään ääneen toinen tämän teoksen kirjailijoista, Antti Lahelma.

0: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan Antti Lahjelmo, arkeologian lehtori Helsingin yliopistosta.
1: Kiitos.
0: Sä oot toinen Myyttinen Pohjola-teoksen kirjailijoista ja tuossa puhuttiin jo Vesa-Pekka Hervan kanssa vähän tästä myyttisestä Pohjolasta ja tutustuttiin aiheeseen. Mutta mä ajattelin kysyä sulta, että luuletko, että nykyään tutkijat tai me nykyään ihmiset ymmärretään muinaisten sukulaistemme taakseen jättämiä muinaislöytyjä oikein?
1: No toinen asia, jossa pitää pysyä nöyränä. Että se maailma on ollut hyvin erilainen ja heidän niin kuin tiedon ikään kuin rakennuspalikat on ollut hyvin toisenlaisia kuin meillä. Emme varmaan täydelliseen ymmärrykseen koskaan päästä, vaan se ymmärryksen kehittyminen on vähittäistä. Se vähän ikään kuin kissa kiertää kuumaa puuroa. Että kyllä se niin kuin tieto lisääntyy. On siitä aika vakuuttunut, että kun luetaan vaikka 100 tai 200 vuotta kirjoittajien kollegojen tekstejä, niin ne vaikuttaa nykynäkökulmasta semmoista melkoiselta haparoinnilta pimeässä. Nyt ollaan ikään kuin jo huomattavasti valoisammassa huoneessa, mutta silti nähdään edelleen asiat hämärästi ja epätarkasti.
0: Mutta miten se on sitten muuttunut se näkemys muinaisaikaan vuosisatojen kuluessa?
1: No ehkä se on muuttunut sitä kautta, että ollaan osattu ottaa mukaan tarkasteluun uudenlaisia aineistoja. Eli me ollaan arkeologia, me ollaan koko ajan kaivetaan lisää materiaaleja maasta ja se muuttaa näkemystä siitä, että mitä me ymmärretään menneisyys. Mutta sitten tähän keskusteluun ollaan myös osattu entistä enemmän ottaa oikeanlaisia relevantteja vertailukohtia muista menneistä kansoista tai tämmöisiä antropologisia vertailukohtia ja folkloristisia aineistoja. Ehkä jonkin verran saadaan ymmärrystä jostain kognitiivisesta tutkimuksesta siitä, miten ihmiset ylipäätään rakentaa maailmansa ja millä tavalla asioita ja ilmiöitä lähestytään niin kuin yleisellä inhimillisellä tasolla. Sitä kautta me ikään kuin ollaan saatu kierrettyä sitä fokusta näissä niin kuin muinaiskiikareissa ikään kuin tarkemmaksi.
0: No onko muinaisajan myytit tai uskomukset vieläkin läsnä tässä päivässä? Onko meillä mitään sellaisia uskomuksia, jotka ovat tavallaan muinaisjäänteitä?
1: En että välttämättä sanoisi, että uskomuksia jotain yksittäisiä tarinoita varmaan voi olla, että tulee jostain kaukaa. Enemmän kyse on tämmöisistä niin kuin maailmankuvan rakenteista ja ilmiöistä, niistä me tässä aika paljon tässä kirjassa puhutaan. Että semmoisella tasolla on varmaan asioita, jotka juontuu jostain sieltä kaukaa. Eli tietyt paikat, tietyt eläimet, luonnon ilmiöt ja vuoden kierron kohdat on säilynyt merkityksellisenä. Ja ne periytyy sieltä tosi, tosi kaukaa. Ne on saattanut muuttaa muotoansa jollain tapaa. Osasta on tullut ehkä vähän koomisia tämmöisiä niin kuin populaarikulttuurin ilmiöitä, niin kuin vaikka tontuista, jotka on aikanaan ollut todella merkityksellisiä uskomusolentoja, joihin on suhtauduttu vakavissa ja nyt ne on enemmän tämmöisiä niin kuin joulukorteissa ja vastaavissa yhteyksissä. Tai sitten on jotain sanoja ja ilmaisuja, niin kuin linnunrata suomen kielessä, jota ei tule ehkä pysähdyttyä ajateltamaan, mihin se viittaa, mutta se säilyttää kuitenkin ajatuksen siitä, että nämä tähdet taivaalla on muuttolintuja, jotka muuttaa jonnekin. Ja se taas yhdistyy muinaisiin myytteihin siitä, miten sielut vaeltaa linnun hahmosina tuon puoleeseen ja niin poispäin.
0: Mä ajattelinkin just kysyä, että minkälaisista myyteistä tässä kirjassa kerrotaan, mutta kerro lisää.
1: No tuo oli yksi asia näihin muuttolintuihin liittyvät myytit. Tämä kirja tosiaan ei ole mikään kokoelma tarinoita, vaan siinä niin kuin hahmotellaan niitä myyttisiä maailman suhteita. Ja siinä puhutaan tosiaan aika paljon suhteista, koska tässä muinaisessa maailmankuvassa ihmiset on eläneet tämmöisen animistisen ajatustavan vallassa, jossa ei ainoastaan ihmiset, vaan myös eläimet ja paikat voi olla ikään kuin sukulaisia toisiin. Samalla tavalla elollisia kuin ihmiset. Ja ihminen saattaa olla sukua vieressä kylässä asuville ihmisille, mutta yhtä lailla myös esimerkiksi metsän eläimille, kallioille tai puille. Ja ihan tämmöisessä konkreettisessa niin kuin arkisessa mielessä. Ja karhu on tästä esimerkiksi yksi hyvä esimerkki. Karhu on myyttisesti suomalaisessa uskomusmaailmassa ajateltu ihmisen esi-isänä ja ikään kuin tämmöinen totemistinen alku. Ihminen. Se on ollut myös metsän henkilöitymä. Sen takia karhun metsästys ei ole ollut pelkästään sitä, että ollaan hankittu ravintoa ja tapettu eläin, vaan se on ollut myös jonkinlaista niin kuin yhteistoimintaa tämän sukulaisen kanssa. Ja se on pitänyt tehdä tietynlaisten sääntöjen ja riittien mukaisesti, jotta ollaan oltu molemmin puolin kunnioittavia tätä niin kuin esi-isää kohtaan. Ja samalla tavalla, jos on kaadettu puu, on pitänyt puhutella ensin puuta ja pyytää sitä lupaa. Tehdään asiat ikään kuin oikein, koska kaikki on ollut potentiaalisesti sun sukulaisiasi.
0: Niin, eli se luontoyhteys on ollut semmoinen tasavertainen.
1: Se on tasavertainen, hyvin konkreettinen ja suhteiden pohjalta rakentuva.
0: Niin tonttuihin kuin karhuihinkin.
2: Jutellaan kohta Antti Lahelman kanssa lisää muun muassa siitä, ovatko muinaisaikojen myytit ja symbolit vielä läsnä tämän päivän yhteiskunnassa ja elämässä. Jos

0: Ani, ja jos puhutaan totta tällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, jossa nytten jatketaan juttua myyttisestä Pohjolasta Antti Lahelman kanssa.
1: Onko meillä vielä nykypäivässä läsnä sitten näitä muinaisia myyttejä? Tuosta vähän sivuttiin tuota aihetta vuoden ajoista ja tällaisesta, mutta onko nämä niinku sellaisia, mitkä kantaa kuitenkin jotain muinaista meillä?
2: Joo, kyllä sieltä juontuu tämmöisiä niin kuin myytillisiä rakenteita, just esimerkiksi vaikka niin kuin lintuihin liittyen. Muuttolintujen paluu on merkitty kevään alkamista ja hedelmällisyyden elpymistä, ehkä kuin luonnon elpymistä. Ja ehkä nykyihminenkin kokee sen jotenkin sillä tavalla, että kun lintuaureja näkyy taivaalla, niin se herättää jonkinlaisen semmoisen niin kuin varhaiskantaisen tunteen siitä, että okei, nyt elämä taas voittaa. Ja päinvastoin sitten taas, kun ne lähtee ja koittaa niukkuuden aikaa, niin siinä on semmoista tietynlaista haikeutta. Muuttolinnut on suomalaisukilaisissa myyteissä ollut hirveän merkityksellisessä roolissa. Kalevalaista muistetaan, että maailmakin on syntynyt vesilinnun munasta. Ja ne on nähty tämmöisen niin kuin maailman symboleina ja sanansaattajina maailman eri tasojen välillä. Ja tämä jännällä tavalla heijastuu sanastossa niin kuin linnunrata sanassa, mutta ihan hautausmailla. Suomen puolella, kun kulkee hautausmailla, niin tosi monissa hautakivissähän näkyy pieniä lintusymboleita. Niillähän ei ole mitään varsinaista kristillistä merkitystä, vaan ne liittyy tämmöiseen muinaiseen sielulintuajatukseen siitä. Ihmisen sielu kuolessa saattaa linnun muodon, saattaa sitten tulla vierailemaan vaikka pikkulinnun hahmossa. Osittain tämä liittyy tämmöiseen niin kansallisromanttiseen perinteeseen, Topeliuksen runoihin ja vastaaviin, mutta nekin juontaa sitten, se on inspiroitunut sitten taas tästä niin kalevalaisesta uskomusperinteestä, jossa tosiaan nämä sielulintuajatukset on ollut ihan niin kuin arkipäiväisiä ja todellisia.
1: No, sä mainitsit Kalevalan, onko Pohjolan myytit tai uskomukset uniikkeja tai erilaisia muun maailman myytteihin ja uskomuksiin verrattuna, vai onko niillä yhteisiä tekijöitä?
2: No on ja ei. Et on varmaan sellaisia niin kuin uniikkeja piirteitä, jotka liittyy pohjoisuuteen. Esimerkiksi valon merkityksen, rannan siirtyminen on ilmiö, joka niin kuin esiintyy täällä, mutta ei etelämpänä. Ja se on varmasti vaikuttanut osaltaan täällä esiintyviin myytteihin. Esimerkiksi se, että niin kuin maailman syntymyytissä Kalevalassa syntyy Sotkan munassa, mutta sitten meillä on myös toinen variantti siitä, jossa vesilintu sukeltaa maailmanmeren pohjasta mutaan. Ja maailma syntyy tämmöisellä niin kuin alkusaarella, joka nousee merestä. Ja siinä ehkä niin kuin näkyy jotenkin tämmöinen niin kuin rannan siirtymisajatus. Maa syntyy ikään kuin kasvamalla merestä, niin kuin se täällä pohjoisessa tapahtuu, pohjautuu ihan tämmöiseen niin kuin havainnointiin. Mutta sitten toisaalta kyllä tämä pohjoinen alue ei koskaan ollut mikään niin kuin eristetty pussin pohja, vaan se on ollut yhteydessä kaikkiin muihin maailmankolkkiin ja myös sinne Välimeren alueelle. Ja siitähän on niin kuin Kalevalaa tutkineet folkloristit on jo iät ja ajat sitten tunnistaneet Kalevalassa erilaisia piirteitä, joita ollaan yhdistetty sitten aina muinaiseen Egyptiin asti tai Intiastakin löytyy näitä vertailukohtia, just vaikka maailmanmunan myytille. Ajatukset on kulkenut ees taas, eikä välttämättä vaan yhteen suuntaan niin kuin perinteisesti on ajateltu, että me ollaan ajateltu, että mitä vaikutteita on tullut Välimeren maailmasta tänne, mutta ihan yhtä lailla näyttää siltä, että jotain vaikutteita on pohjoiselta alueelta sitten levinnyt Välimeren maailmaan. Siellä löytyy myös näitä karhumyyttejä taivaallisesta karhusta, joka sitten on yhteistä tälle pohjoiselle karhumytologialle.
1: Mielenkiintoista. Ainakin spontaanisti tulee sellainen olo, että Pohjola on vieläkin monelle maailmassa muun maalaiselle myyttinen paikka. Eli onko tässä myyttisessä Pohjolassa vieläkin vetoa ja perää?
2: Kyllä siinä varmaan vielä jonkin verran on. Eli etelämpänä on pitkään ollut aika vähän tietoa pohjoisen olosuhteista ja siihen maailmaan on liittynyt tämmöisiä kummallisia ilmiöitä, jotka on ollut etelän näkökulmasta selittämättömiä. Kaamos tai keskiyön aurinko tai revontulet ja meren jäätyminen ja niin poispäin. Että semmoinen niin kuin eksotivatsoiva suhde Pohjolaan näkyy jo antiikin kirjailijoilla, roomalaisilla ja kreikkalaisilla. Ja se on kautta vuosisatojen, vuosituhansien niin kuin jatkunut kyllä. Ja siitä on jotain kaikuja nähtävissä. Että kyllä niin kuin pohjoinen näyttäytyy vaikka nyt Disneyn elokuvissa jonkinlaisen tämmöisen niin kuin fantasiamaailmassa, jossa magia on todellista edelleen ja revontulia ja kätkestyjä rikkauksia ja kaikenlaista tällaista esiintyy, mikä sitten heijastuu esimerkiksi Lapin kultaryntäyksessä ja edelleenkin tämmöisissä fantasiissa kaivoshankkeissa, jossa kaivosyhtiöt etsii rikkauksia Pohjolasta, niin kyllä siinä varmaan on jotain viitteitä ja heijastuksia vielä näistä niin kuin ikiaikaisista pohjoiseen liittyvistä mielikuvista.
1: Niin, Pohjolassa ei kuka tahansa selviä.
2: Kyllä, sekin eräänlainen ankaruus ja tietenkin tämä niin kuin viikinkikuvasto ja vuonot ja semmoinen jylhyys niin kuin liittyy niihin mielikuviin Pohjolasta etelässä.
1: Kiitos yksi myyttinen Pohjola-teoksen kirjailijoista Antti Lahelma, Helsingin yliopiston arkeologian lehtori, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Just paljon.

0: roosa ja elämä jatkuu ja niinhän se tekee. Kello menee eteenpäin ja tässä kohta puolin alkaa olemaan EK-uutisten vuoro. Ennen roosaa kuultiin Matti ja Teppo ja pöytä täyteen. Ja nytten hieman muuta tietoa.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin. Nyt Sveriges Radio Playssä.
0: Ja Sveriges Radio appissa tai sovelluksessa löydät siis tämän ja haet vaan sitten hakusanalla dokumentti.
4: Mr. International, Shackle,